Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo 14. sa dnes stretol s členmi organizácie Catholic Charities a americkú pobočku Caritas povzbudil, aby sa napriek ťažkostiam nikdy nenechala odradiť a zdôraznil, že starostlivosť o chudobných je neoddeliteľnou súčasťou autentického kresťanského života. Pápež dnes vo Vatikáne prijal prezidentku Islandu,

0: rozhovory sa okrem iného sústreďovali na prebiehajúce konflikty vo svete a kroky potrebné k dosiahnutiu mieru. Svätý Otec v uplynulú sobotu pri svätej omši s biskupskými vysviackami štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy v Lateránskej bazilike pripomenul, že služba biskupa má viesť k tým, ktorých spoločnosť odsúva na okraj. Prinášame aj ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatican News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov. V pondelok 4. mája vás z Večného mesta zdraví Klára Tomášiková. Rím. Pápež v uplynulú sobotu pri vysviackach štyroch biskupov pripomenul, že Kristus, kameň zavrhnutý ľuďmi a vyvolený Bohom, zostáva stredom ohlasovania cirkvi, ktorá má byť blízka perifériám a svedčiť o jednote, pokoji a nádeji v meniacom sa svete. Prinášame myšlienky z homílie svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Drahí bratia a sestry, keď sa primkíname ku Kristovi, stávame sa pevným a pohostinným domom. To je radosť, ktorú zakúšame najmä vo veľkonočnom období a osobitne dnes, keď slávime vysviacku štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy. Táto cirkev má osobitné povolanie k univerzálnosti a láske vďaka svojmu jedinečnému spojeniu s Kristom, zmŕtvych vstalým a živým, ktorý je základom duchovnej stavby zo živých kameňov, svätého Božieho ľudu. Priblížiť sa ku Kristovi znamená priblížiť sa navzájom a spoločne rásť v jednote. To je tajomstvo, ktoré nás zasahuje a premieňa zvnútra aj samotné mesto. Do služby tejto dynamike, ktorú do Ríma priniesli apoštoli Peter a Pavol, naši bratia Andrea, Stefano, Marko a Alessandro budú vysvetení za biskupov. Je to sviatok ľudu, pretože pochádzajú z tohto ľudu a z presbytéria, ktoré sa oň s láskou stará. Naše diecézne spoločenstvo sa dnes zhromažďuje vo vzývaní Ducha Svätého, ktorý pomazáva nových biskupov, aby boli úplne zasvetení službe Kristovho evanjelia. On je kameň zavrhnutý, ktorý vyvolený Bohom sa stal uholným kameňom. Pre prvých kresťanov táto metafora bola veľmi blízka, pretože jej prítomnosť v žalme sa musela javiť ako osobitne výrečná. Mesiáš Ježiš bol zavrhnutý nielen preto, že nebol uznaný ako Boží syn, ale ešte skôr preto, že prijal stav stvorenia, chápaný ako nehodný Boha. Verný tejto ceste milosrdnej lásky vyhľadával zavrhnuté ovce, sadal si s nimi k stolu, odzbrojoval ruky i srdcia tých, ktorí ich chceli kameňovať. Takto, ako hovorí evanjelium ohlasované v tejto liturgii, syn zjavil tvár otca. V ňom sa uskutočňujú jeho skutky. Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Cirkev, ktorá žiješ v Ríme, kameň zavrhnutý je srdcom mesiášskeho ohlasovania voči tým, ktorých spoločnosť zavrhovala a stále zavrhuje. Je to srdce nášho ohlasovania, našej misie. Teraz sa obraciam na vás, drahí bratia, ktorí sa odo dneška stanete pomocnými biskupmi tejto cirkvi, ktorej starostlivosť mi bola zverená ako dar. Na vás, ktorí spolu s kardinálom vikárom budete môcť pomáhať, aby som bol odrazom dobrého pastiera pre rímsky ľud a aby som predsedal láske celého svätého Božieho ľudu rozptýleného po zemi. Povzbudzujem vás, aby ste vyhľadávali zavrhnuté kamene tohto mesta a ohlasovali im, že v Kristovi, našom uholnom kameni, nikto nie je vylúčený z toho, aby sa stal živou súčasťou svätej stavby, ktorou je cirkev a bratstva medzi ľuďmi. Nikto, naozaj nikto sa nesmie považovať za zavrhnutého Bohom. A vy budete hlásateľmi tejto radostnej zvesti, ktorá stojí v centre evanjelia. Budete prorokmi vo svojej službe, ak budete mužmi pokoja a jednoty, ak budete s niťami milosti a milosrdenstva spájať široké a početné priestory tejto diecézy, zosúľaďovať rozdiely, prijímať, počúvať a odpúšťať. Vedzte vždy, neúnavne povzbudzovať osoby i spoločenstvá a jednoducho pripomínať krásu evanjelia. chudobní Ríme, pútnici i návštevníci, ktorí sem prichádzajú z celého sveta, nech nachádzajú v obyvateľoch tohto mesta, v jeho inštitúciách a v jeho pastieroch tú materinskosť, ktorá je pravou tvárou cirkvi. Salus populi Romani, matka našej dôvery, nech nás vedie a stále chráni na našej ceste.
1: La salus populi Romani, madre della nostra fiducia, ci guidi e ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu pripravuje kňaz a psychológ Ján Kulan. Dnešná časť má názov Pozvanie k láske.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame mesiac máj, ktorý má prívlastok mesiac lásky. Jar je v plnom prúde, kvety a stromy kvitnú a kvitne aj láska v srdciach zamilovaných mladých ľudí. No hovorí sa, že láska kvitne v každom veku. A je to naozaj tak, lebo láska je tá najväčšia i najkrajšia čnosť a vlastnosť človeka. Len človek môže vedome milovať a byť milovaný. Nič na svete nedokáže prekonať lásku, ktorá nikdy nezanikne. Z psychologického hľadiska je láska komplexný proces, ktorý zahŕňa city, myšlienky a správanie voči druhému. Nie je to len pocit, ale aj silná biologická, psychická a vzťahová väzba. Ak sa ľudia naozaj majú radi, musia si lásku aj nejako dokázať. Nestačí ostať len pri slovách. Ak sa dvaja mladí ľudia, chlapec a dievča, majú radi a sú do seba veľmi zamilovaní, tú vzájomnú lásku si navzájom dokazujú nežným dotykom, držaním sa za ruky, nežným objatím, čistým boskom, ale aj rôznymi darčekmi, ktorými obdarujú jeden druhého. Napríklad, keď chlapec dá dievčaťu krásnu kyticu kvetov. To sú tie viditeľné a konkrétne dôkazy lásky. Alebo v rodine rodičia, otec a mama dokazujú svoju lásku k svojim deťom tým, že sa o nich dobre starajú a vychovávajú, že si na nich nájdu čas, že im darujú svoje srdce, lebo jednoducho pre nich žijú. Takto podobne koná aj Pán Boh v našom živote. On nás miluje, lebo je nekonečná láska. Ak chceme dôkaz nekonečnej Božej lásky k nám, stačí sa pozrieť na kríž. Pri pohľade na kríž nám môžu rezonovať slova Pána Ježiša z Evanjelia podľa svätého Jána. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Aj na inom mieste, na otázku učiteľa zákona, ktorý sa ho pýtal, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie, tak Pán Ježiš jasne odpovedá slovami samotného svätého písma z knihy Deuteronomium a Leviticus. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé mu je podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon a proroci. Neskôr nám opäť Pán Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči pri poslednej večeri zanechal a potvrdil toto najväčšie prikázanie lásky. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Môžeme teda s istotou povedať, že najväčšou a neprekonateľnou pravdou na svete je to, že Pán Boh nás miluje a stvoril nás z lásky na svoj obraz a podobu. Sme ním nekonečne milovaní. Sme mu podobní tým, že my tiež milujeme. Láska to nie sú len city. Láska je tá najkrajšia ľudská vlastnosť, milovať Pána Boha a našich blížnych. Ak milujeme Pána Boha nadovšetko, budeme sa vždy snažiť žiť vždy tak, aby sme plnili Božiu vôľu a Jeho nadovšetko milovali. A ak milujeme našich blížnych ako seba samého, podelíme sa s nimi s tou dobrotou srdca, ktorú vlastníme. Pomôžeme im, ak to bude potrebné a možné. Darujeme im svoju lásku, ktorá rastie rozdávaním. A apoštol svätý Pavol vo svojom liste Rimanom nás povzbudzuje. Láska nerobí zle blížnému, teda naplnením zákona je láska. V takomto životnom postoji evanjelia sa budeme automaticky snažiť konať dobro, vyhýbať sa zlu a šíriť lásku, dobrotu i pokoj medzi ľuďmi. Bolo by veľmi zaujímavé, keby na svete existoval taký skutočný digitálny prístroj, ktorým by sa odmerala veľkosť a miera našej lásky k Pánu Bohu a našim blížnym. Taký láskymer. Napojili by sme sa na neho a ten prístroj by začal postupne merať, koľko je v nás ukrytých zásob lásky k Pánu Bohu i našim blížnym. Výsledok by bol potom vyjadrený v percentách. Koľko percent lásky k Pánu Bohu a našim blížnym by v našom srdci tento láskymer ukazoval? Drahí poslucháči, Sveta Terézia z Lízie, francúzska karmelitánka, nádherne jednou vetou vystihla, o čom je ľudský život a jeho zmysel. Mojím povolaním je láska. Tak ako ona, aj mnohí svätci či svätice pochopili, v čom spočíva tajomstvo plnohodnotného a krásneho života. Láske k Pánu Bohu a k našim blížnym. Oni pochopili tento najväčší príkaz Pána Ježiša, odkaz či želanie pre nás ľudí, milovať Boha a ľudí. Našim povolaním je láska. Náš život má byť o neustalej láske k Bohu a k našim blížnym. Tieto dve lásky však nemôžeme od seba odlúčiť. Preto záleží na každom z nás, ako sa v živote snažíme plniť tieto dve výzvy Pána Ježiša, milovať Pána Boha celým srdcom, dušou, mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Len takto dokáže Pán Boh aj cez nás zmeniť svet k lepšiemu, keď budeme láskavými ľuďmi. Svätý Augustín, staroveký biskup v Hippo, raz povedal: miluj a rob, čo chceš. Čo tým asi myslel? A zdá to, že keď je v nás ozajstná Božia láska a my naozaj milujeme, čokoľvek, čo budeme v živote robiť, bude to dobré, plné lásky, lebo budeme chcieť robiť Pánu Bohu i druhým skutky lásky a potešiť Pána Ježiša i našich blížnych. Lebo len keď naozaj milujeme, láska k Pánu Bohu a blížnemu sa stáva našim životným štýlom i samotným štýlom evanjelia. Pán Ježiš nás pozýva k čistej, slobodnej, úprimnej a nezištnej láske. S radosťou v srdci pozitívne odpovedzme aj dnes na toto jeho pozvanie k láske. A nezabudnime, ako raz povedal stredoveký španielský kňaz a karmelitán svätý Ján z Kríža: na konci života nás Boh bude súdiť podľa veľkosti a miery našej lásky.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Charita nie je doplnok, ale dôkaz viery, povedal pápež pracovníkom americkej Charity.
0: Prinášame komentár o Svätej Zemi od pátra Ibrahima Faltasa, riaditeľa škôl kustódie Svätej Zeme, ktorý bol do roku 2025 vikárom kustódie.
1: Dosť bolo násilia proti kresťanom v Mozambiku, uvádza pre vatikánske médiá tamojší predseda konferencie biskupov.
0: Vypočujeme si aj ďalšie časti z rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V útorok 5. mája vás od mikrofónu zdravia Klára Tomášiková
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal členov riadiacej rady katolíckej charity v USA s názvom Catholic Charities a pripomenul im, že služba chudobným nie je vedľajšou aktivitou cirkvi, ale konkrétnym prejavom autentickej viery. V čase veľkonočného obdobia ich povzbudil, aby svoju prácu zakladali na nádeji zmrtvých vstalého Krista, ktorý zostáva prítomný aj uprostred ťažkostí. Svätý Otec zasadil ich službu do kontextu prvotnej cirkvi, kde sa ohlasovanie evanjelia prirodzene spájalo so starostlivosťou o núdznych. Pripomenul, že táto cesta nikdy nebola jednoduchá.
1: Ohlasovanie evanjelia prostredníctvom starostlivosti o chudobných a najnúcnejších bude vždy prinášať určité ťažkosti, či už osobné alebo inštitucionálne.
0: Rímsky biskup konkrétne pomenoval výzvy, ktoré sú až nepríjemne aktuálne. Nedostatok zdrojov, potreba obhajovať význam charitatívnej služby ako podstatnej súčasti kresťanského života a pokušenie rezignácie, keď pomoc nerosahuje očakávaný efekt. Leo XIV. Však neostal pri diagnóze. Kľúčom je podľa neho Kristova prítomnosť, ktorá nie je dekoráciou, ale oporou práve v momentoch frustrácie.
1: Práve keď čelíme týmto prekážkam, musíme sa naučiť počuť hlas Ježiša, ktorý nám hovorí: Ja som s vami vždy.
0: Pápež zdôraznil, že cieľom nie je len efektívna pomoc, ale sprostredkovanie stretnutia s Bohom. Materiálna pomoc bez vzťahu by bola len sociálnou službou bez jadra. Láska k bližnemu je hmatateľným dôkazom pravosti lásky k Bohu, pripomenul Svätý Otec s odkazom na učenie cirkvi. A pritom dodal, milovať znamená ponúknuť aj možnosť stretnutia sa s Bohom. Inak povedané, nestačí rozdávať veci, treba niesť aj zmysel.
1: Vaša služba vám umožňuje dotýkať sa Kristovho tela, keď sa ho snažíte vidieť a slúžiť mu v našich bratoch a sestrách.
0: V závere pápež prepojil charitatívnu službu s veľkonočnou nádejou. Kristus robí všetko nové a otvára cesty aj tam, kde systém nefunguje a zdroje dochádzajú. Práve táto nádej má byť motorom služby. Vedomie, že zmysel práce presahuje jej okamžité výsledky.
1: Svätá Zem. Františkánsky páter Ibrahim Faltas, riaditeľ škôl kustódie Svätej Zeme, ktorý bol do roku 2025 vikárom kustódie, vo svojom komentári reaguje na nedávne prejavy násilia proti kresťanom v Jeruzaleme i v Libanone. Píše: V mojich prvých spomienkach z detstva sa nachádza silný obraz mojej matky, ktorá mi rukami a hlasom pomáhala prežehnať sa, urobiť znamenie kríža. Naučila to mojich starších bratov a po mne aj mojich mladších bratov. Nosenie kríža na krku, medaily s podobizňou Panny Márie alebo svätca, nosenie rehoľného habitu, osobitne pre tých, ktorí sú súčasťou menšiny na mieste, kde žijú, je identifikačným znakom príslušnosti ku Kristovi. Egyptskí kresťania, ako som ja, majú na ruke vytetovaný malý kríž označujúci kresťanskú identitu, ktorú získavajú krstom.
0: V Jeruzaleme sa čoraz častejšie vyskytujú neúnosné situácie násilia, urážok a hanobenia voči posvetným miestam, duchovným osobám a príslušníkom kresťanského vierovyznania. Fyzický útok na francúzsku reholníčku, ktorá kráčala po ceste vedúcej k večeradlu, bol obzvlášť brutálny. Zábery dokumentujú opakovaný a ešte násilnejší útok na bezbrannú a bezmocnú ženu. V tomto prípade bol útočník sám. Často však ide o skupiny ľudí, ktorí urážajú, obťažujú a prejavujú pohrdanie voči reholníkom, veriacim i kresťanským miestam. Sú to slová, gestá, nápisy na stenách, ktoré odrážajú nenávisť plnú krutosti a arogancie. Sú to útoky, ktoré sú vždy neospravedlniteľné, no sú obzvlášť nepriateľné, keď sa odohrávajú v meste, ktoré je sveté pre tri monoteistické náboženstvá.
1: Jeruzalém je rozdelený a plný sporov medzi veriacimi, ktorí sa modlia odlišným spôsobom a obliekajú sa odlišne. Táto rozmanitosť však neospravedlňuje napätie, ktoré naďalej robí život neúnosným pre každého a pre všetkých, ktorí sa stretávajú na uliciach a v úzkých uličkách Starého mesta. Pokojné spolunažívanie je možné, ak rešpektujeme svoj vlastný život i život druhých. Mier je možný, ak sa nám podarí lepšie spoznať život druhých, ak vytvoríme a nadviažeme vzťahy medzi životmi, ktoré sa dotýkajú, no nepoznajú sa.
0: Kresťanská škola v jednej libanonskej dedine bola zbúraná, zrovnaná so zemou buldozermi. Bola to jediná budova, ktorá spolu s kláštorom Reholníčok ešte nebola zbombardovaná a ťažká technika odstránila duchovný a vzdelávací orientačný bod pre stovky detí a mládež. V mene koho a z akého dôvodu je možné ničiť a znesvecovať posvetné miesta, urážať a ponižovať ľudské bytosti, pošliapavať náboženské znaky a symboly? Aké nebezpečenstvo môže predstavovať miesto uctievania, škola či kláštor? Je to násilie, ktoré pramení z ideológie, z predsudkov, zo slepého rasizmu? Čo vyvoláva toľko nenávisti voči vlastným ľuďom, ktorí sú si podobní, no s odlišnými príbehmi viery a života? Tak násilné činy nie sú odpoveďou na správanie tých, ktorí vyznávajú kresťanskú vieru, pretože kresťania vo Svätej Zemi nereagujú na provokácie, sú pripravení prijať, ochotní odpúšťať a voči blížnym sú milujúci. Sú hrdí a pyšní na to, že patria Kristovi a že sa narodili v krajine, ktorá bola svedkom jeho pozemských skutkov a ktorá počula jeho hlas, zvestujúci lásku nebeského Otca a moc Ducha Svätého.
1: Nemyslím si, že vojny vznikajú kvôli náboženským sporom. Dôvody sú iné a rôznorodé. Domnievam sa však, že je potrebné odsudzovať udalosti, ktoré sú príznakom napätého ovzdušia a situácií, ktoré sa môžu ďalej zhoršovať a je potrebné im zabraňovať. Žiť evanjelium, nasledovať Ježišovo učenie každý deň a stotožňovať sa s ním, to sú identifikačné znaky kresťana, ktorý vyznáva vieru s čistým srdcom a v slobode. Prvé kresťanské spoločenstvá trpeli prenasledovaním. Prví mučeníci svedčili o Kristovi tým, že obetovali svoj život. Časy sú iné a odlišné, avšak silne vnímame, že prežívame ťažké a zložité chvíle. Z kríža, nezmazateľného znaku utrpenia a smrti nášho Pána, vykvitla nádej života skrze zmŕtvych vstanie. Znamenie kríža, spontánne a dôveryplné gesto toho, kto verí v Božie milosrdenstvo, je našou silou. Hľadíme na kríž, ktorý pomáha, podporuje a utešuje. A, vďaka Bohu, v Jeruzaleme ich môžeme vidieť ešte veľa.
0: Toľko komentár pátra Ibrahima Faltasa. Mozambik. Prežívame hlboký smútok nad barbarským zničením, ktoré zanechalo celú katolícku misiu svätého Ľudovíta z Monfortu v Minheueni, diecéze Pemba, prakticky v troskách. Tieto slová poskytol vatikánskym médiám monsignor Inácio Saure, metropolitný arcibiskup Nampuli a predseda konferencie biskupov Mozambiku v komentári k ďalšiemu džihadistickému útoku na farnosť a jej zariadenia v provincii Cabo Delgado na severovýchode krajiny, kde už viac ako 8 rokov prebieha vojna, ktorá si doteraz vyžiadala viac ako 6200 obetí a približne 1 300 000 vysídlených osôb, a to pri značnej ľahostajnosti sveta.
1: Bilancia posledného útoku je vypálený kostol, napadnutý bol aj dom pátrov piaristov a materská škola. O tom v sobotu informovala taliansky denník Avenire sestra Laura Malnati, provinciálka kombonianských misionárok v tejto krajine. Podľa jej slov vo štvrtok 30. apríla popoludní milicionári miestnej skupiny pridruženej k fundamentalistickej sieti samozvaného Islamského štátu a aktívnej od roku 2017 zaútočili na dedinu Meza. Všetko podpálili, povedala sestra, ktorá bola otrasená. Našťastie pátri boli včas varovaní a podarilo sa im utiecť skôr, ako dorazili teroristi. Farnosť, ktorú v roku 1946 založili holandskí monfortánski misionári a ktorá je zasvetená svätému Ľudovítovi z Monfortu, je považovaná za symbol katolíckej prítomnosti v regióne.
0: V správe pre organizáciu Pomoc trpiacej cirkvi Antonio Juliase Ferreira Sandramo, biskup z Pemby, hlavného mesta Cabo Delgado, vysvetlil, že milicionári prišli okolo 16. hodiny a vošli do kostola, ktorý v podstate zrovnali so zemou. Scéna skutočného teroru.
1: Biskup preto vyzval k medzinárodnej solidarite s obeťami džihadistického násilia v regióne, keď povedal: Žiadame pozornosť a solidaritu. Už takmer 9 rokov sú kaplnky a kostoly v diecéze napádané, ničené a podpaľované.
0: Toto posolstvo zopakoval arcibiskup Saure, ktorý vyjadril dôrazné odsúdenie násilia proti kresťanom a vyzval k vzájomnému rešpektu a láske medzi tými, ktorí sa hlásia, že patria k Božím deťom, a v našom konkrétnom prípade medzi veriacimi abrahamovských náboženstiev. Nenávisť voči kresťanom je v úplnom rozpore s našou kultúrou mierového spolunažívania medzi ľuďmi rôznych náboženských vier v Mozambiku, zdôraznil a nakoniec sa priamo obrátil na džihadistov. Prestaňte zasievať skazu a smrť. Prestaňte podnecovať kresťanofóbiu. A vyjadril nádej, že sa nikdy neprejaví islamofóbia, pretože moslimovia nie sú našimi nepriateľmi, sú našimi veľmi milovanými bratmi, povedal arcibiskup. Prinášame ďalšie časti rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Russicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuška Liarik. 12. časť má názov Bukovina a neunavný pastoračný zanietenec roky 1941 až 1944.
1: Páter Javorka opustil Rím a po dvojmesačnom pobyte od novembra do decembra 1941 v Bukurešti bol apoštolským nunciom poverený pôsobením v grécko-katolíckej pastorácii v Bukovine. Dorazil do Černovíc, ktoré boli provinčným strediskom tejto etnicky zmiešanej oblasti, kde žili Rumuni, Ukrajinci, Poliaci, Nemci, Česi a Slováci. Ubytoval sa v jezuitskej rezidencii.
0: Jeho úlohou bolo pomáhať vo farnostiach, ktoré zostali bez kňazov po nemeckom postupe. Počas 3 rokov, do návratu Červenej armády, sa stal neunavným pastoračným pracovníkom. Neustále bol na cestách, navštevoval jednu dedinskú farnosť za druhou, aby slúžil veriacim. Slúžil asi v 30 obciach, niektoré obce boli vzdialené až 50 kilometrov od Černovíc. Vzhľadom na to, že reholný dom bol na kopci a bol dosť vzdialený od železničnej stanice a navštevovaných obcí a on trpel ischiasom, bolo to preňho fyzicky veľmi náročné. Musel chodiť buď pešo, alebo využívať obmedzenú dopravu, vozy, kone a občas vlak.
1: Páter Javorka vo svojom liste biskupovi Chomišinovi opísal situáciu, kde rumunskí kňazi robili problémy, aby nemohol slúžiť v staroslovenčine, napríklad v Putile a Sadovciach.
0: Časť 13. V mene Vatikánu 1944 až jún 1945.
1: V marci 1944 bola Bukovina opätovne obsadená Červenou armádou. Černovice a priľahlá časť Bukoviny bola opäť začlenená do Sovietskeho zväzu. Páter Javorka sa zrazu ocitol na sovietskom území. Väčšina grécko-katolíckych a pravoslávnych duchovných z oblasti utiekla. Páter Javorka, vedomý si nebezpečenstva, sa rozhodol zostať a slúžiť ľuďom. V Černoviciach ostal sám.
0: Jeho rozhodnutie zostať bolo motivované túžbou pomáhať miestnym veriacim. Uznanie jeho autority sovietskými úradmi sa prejavilo v máji 1945. Dňa 23. mája toho roku sa mu podarilo oficiálne zaregistrovať grécko-katolícke spoločenstvo a kostol Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky u štátnych orgánov a bol uznaný za jeho farára. Týmto činom zabezpečil legálnu existenciu grécko-katolíckej farnosti, ktorá neskôr prežívala ťažké časy a cerkev bola premenená na sklad.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Charita nie je doplnok, ale dôkaz viery, povedal pápež pracovníkom americkej Charity.
0: Prinášame komentár o Svätej Zemi od pátra Ibrahima Faltasa, riaditeľa škôl kustódie Svätej Zeme, ktorý bol do roku 2025 vikárom kustódie.
1: Dosť bolo násilia proti kresťanom v Mozambiku, uvádza pre vatikánske médiá tamojší predseda konferencie biskupov.
0: Vypočujeme si aj ďalšie časti z rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V útorok 5. mája vás od mikrofónu zdravia Klára Tomášiková
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal členov riadiacej rady katolíckej charity v USA s názvom Catholic Charities a pripomenul im, že služba chudobným nie je vedľajšou aktivitou cirkvi, ale konkrétnym prejavom autentickej viery. V čase veľkonočného obdobia ich povzbudil, aby svoju prácu zakladali na nádeji zmrtvých stáleho Krista, ktorý zostáva prítomný aj uprostred ťažkostí. Svätý Otec zasadil ich službu do kontextu prvotnej cirkvi, kde sa ohlasovanie evanjelia prirodzene spájalo so starostlivosťou o núdznych. Pripomenul, že táto cesta nikdy nebola jednoduchá.
1: Ohlasovanie evanjelia prostredníctvom starostlivosti o chudobných a najnúcnejších bude vždy prinášať určité ťažkosti, či už osobné alebo inštitucionálne.
0: Rímsky biskup konkrétne pomenoval výzvy, ktoré sú až nepríjemne aktuálne. Nedostatok zdrojov, potreba obhajovať význam charitatívnej služby ako podstatnej súčasti kresťanského života a pokušenie rezignácie, keď pomoc nedosahuje očakávaný efekt. Leo XIV. Však neostal pri diagnóze. Kľúčom je podľa neho Kristova prítomnosť, ktorá nie je dekoráciou, ale oporou práve v momentoch frustrácie.
1: Práve keď čelíme týmto prekážkam, musíme sa naučiť počuť hlas Ježiša, ktorý nám hovorí: Ja som s vami vždy.
0: Pápež zdôraznil, že cieľom nie je len efektívna pomoc, ale sprostredkovanie stretnutia s Bohom. Materiálna pomoc bez vzťahu by bola len sociálnou službou bez jadra. Láska k bližnemu je hmatateľným dôkazom pravosti lásky k Bohu, pripomenul Svätý Otec s odkazom na učenie cirkvi. A pritom dodal, milovať znamená ponúknuť aj možnosť stretnutia sa s Bohom. Inak povedané, nestačí rozdávať veci, treba niesť aj zmysel.
1: Vaša služba vám umožňuje dotýkať sa Kristovho tela, keď sa ho snažíte vidieť a slúžiť mu v našich bratoch a sestrách.
0: V závere pápež prepojil charitatívnu službu s veľkonočnou nádejou. Kristus robí všetko nové a otvára cesty aj tam, kde systém nefunguje a zdroje dochádzajú. Práve táto nádej má byť motorom služby. Vedomie, že zmysel práce presahuje jej okamžité výsledky.
1: Svätá Zem. Františkánsky páter Ibrahim Faltas, riaditeľ škôl kustódie Svätej Zeme, ktorý bol do roku 2025 vikárom kustódie, vo svojom komentári reaguje na nedávne prejavy násilia proti kresťanom v Jeruzaleme i v Libanone. Píše: V mojich prvých spomienkach z detstva sa nachádza silný obraz mojej matky, ktorá mi rukami a hlasom pomáhala prežehnať sa, urobiť znamenie kríža. Naučila to mojich starších bratov a po mne aj mojich mladších bratov. Nosenie kríža na krku, medaily s podobizňou Panny Márie alebo svätca, nosenie rehoľného habitu, osobitne pre tých, ktorí sú súčasťou menšiny na mieste, kde žijú, je identifikačným znakom príslušnosti ku Kristovi. Egyptskí kresťania, ako som ja, majú na ruke vytetovaný malý kríž označujúci kresťanskú identitu, ktorú získavajú krstom.
0: V Jeruzaleme sa čoraz častejšie vyskytujú neúnosné situácie násilia, urážok a hanobenia voči posvetným miestam, duchovným osobám a príslušníkom kresťanského vierovyznania. Fyzický útok na francúzsku reholníčku, ktorá kráčala po ceste vedúcej k večeradlu, bol obzvlášť brutálny. Zábery dokumentujú opakovaný a ešte násilnejší útok na bezbrannú a bezmocnú ženu. V tomto prípade bol útočník sám, často však ide o skupiny ľudí, ktorí urážajú, obťažujú a prejavujú pohrdanie voči reholníkom, veriacim i kresťanským miestam. Sú to slová, gestá, nápisy na stenách, ktoré odrážajú nenávisť plnú krutosti a arogancie. Sú to útoky, ktoré sú vždy neospravedlniteľné, no sú obzvlášť nepriateľné, keď sa odohrávajú v meste, ktoré je sveté pre tri monoteistické náboženstvá.
1: Jeruzalém je rozdelený a plný sporov medzi veriacimi, ktorí sa modlia odlišným spôsobom a obliekajú sa odlišne. Táto rozmanitosť však neospravedlňuje napätie, ktoré naďalej robí život neúnosným pre každého a pre všetkých, ktorí sa stretávajú na uliciach a v úzkých uličkách Starého mesta. Pokojné spolunažívanie je možné, ak rešpektujeme svoj vlastný život i život druhých. Mier je možný, ak sa nám podarí lepšie spoznať život druhých, ak vytvoríme a nadviažeme vzťahy medzi životmi, ktoré sa dotýkajú, no nepoznajú sa.
0: Kresťanská škola v jednej libanonskej dedine bola zbúraná, zrovnaná zo zemou buldozermi. Bola to jediná budova, ktorá spolu s kláštorom reholníčok ešte nebola zbombardovaná a ťažká technika odstránila duchovný a vzdelávací orientačný bod pre stovky detí a mládež. V mene koho a z akého dôvodu je možné ničiť a znesvecovať posvetné miesta, urážať a ponižovať ľudské bytosti, pošliapavať náboženské znaky a symboly? Aké nebezpečenstvo môže predstavovať miesto uctievania, škola či kláštor? Je to násilie, ktoré pramení z ideológie, z predsudkov, zo slepého rasizmu? Čo vyvoláva toľko nenávisti voči vlastným ľuďom, ktorí sú si podobní, no s odlišnými príbehmi viery a života? Tak násilné činy nie sú odpoveďou na správanie tých, ktorí vyznávajú kresťanskú vieru, pretože kresťania vo Svätej Zemi nereagujú na provokácie, sú pripravení prijať, ochotní odpúšťať a voči blížnym sú milujúci. Sú hrdí a pyšní na to, že patria Kristovi a že sa narodili v krajine, ktorá bola svedkom jeho pozemských skutkov a ktorá počula jeho hlas, zvestujúci lásku nebeského Otca a moc Ducha Svätého.
1: Nemyslím si, že vojny vznikajú kvôli náboženským sporom. Dôvody sú iné a rôznorodé. Domnievam sa však, že je potrebné odsudzovať udalosti, ktoré sú príznakom napätého ovzdušia a situácií, ktoré sa môžu ďalej zhoršovať a je potrebné im zabraňovať. Žiť evanjelium, nasledovať Ježišovo učenie každý deň a stotožňovať sa s ním, to sú identifikačné znaky kresťana, ktorý vyznáva vieru s čistým srdcom a v slobode. Prvé kresťanské spoločenstvá trpeli prenasledovaním. Prví mučeníci svedčili o Kristovi tým, že obetovali svoj život. Časy sú iné a odlišné, avšak silne vnímame, že prežívame ťažké a zložité chvíle. Z kríža, nezmazateľného znaku utrpenia a smrti nášho Pána, vykvitla nádej života skrze zmŕtvych vstanie. Znamenie kríža, spontánne a dôveryplné gesto toho, kto verí v Božie milosrdenstvo, je našou silou. Hľadíme na kríž, ktorý pomáha, podporuje a utešuje. A, vďaka Bohu, v Jeruzaleme ich môžeme vidieť ešte veľa.
0: Toľko komentár pátra Ibrahima Faltasa. Mozambik. Prežívame hlboký smútok nad barbarským zničením, ktoré zanechalo celú katolícku misiu svätého Ľudovíta z Monfortu v Minheueni, diecéze Pemba, prakticky v troskách. Tieto slová poskytol vatikánskym médiám monsignor Inácio Saure, metropolitný arcibiskup Nampuli a predseda konferencie biskupov Mozambiku v komentári k ďalšiemu džihadistickému útoku na farnosť a jej zariadenia v provincii Cabo Delgado na severovýchode krajiny, kde už viac ako 8 rokov prebieha vojna, ktorá si doteraz vyžiadala viac ako 6200 obetí a približne 1 milión a 300 tisíc vysídlených osôb, a to pri značnej ľahostajnosti sveta.
1: Bilancia posledného útoku je vypálený kostol, napadnutý bol aj dom pátrov piaristov a materská škola. O tom v sobotu informovala taliansky denník Avenire sestra Laura Malnati, provinciálka kombonianských misionárok v tejto krajine. Podľa jej slov vo štvrtok 30. apríla popoludní milicionári miestnej skupiny pridruženej k fundamentalistickej sieti samozvaného Islamského štátu a aktívnej od roku 2017 zaútočili na dedinu Meza. Všetko podpálili, povedala sestra, ktorá bola otrasená. Našťastie pátri boli včas varovaní a podarilo sa im utiecť skôr, ako dorazili teroristi. Farnosť, ktorú v roku 1946 založili holandskí monfortánski misionári a ktorá je zasvetená svätému Ľudovítovi z Monfortu, je považovaná za symbol katolíckej prítomnosti v regióne.
0: V správe pre organizáciu Pomoc trpiacej cirkvi Antonio Juliase Ferreira Sandramo, biskup z Pemby, hlavného mesta Cabo Delgado, vysvetlil, že milicionári prišli okolo 16. hodiny a vošli do kostola, ktorý v podstate zrovnali so zemou. Scéna skutočného teroru.
1: Biskup preto vyzval k medzinárodnej solidarite s obeťami džihadistického násilia v regióne, keď povedal: Žiadame pozornosť a solidaritu. Už takmer 9 rokov sú kaplnky a kostoly v diecéze napádané, ničené a podpaľované.
0: Toto posolstvo zopakoval arcibiskup Saure, ktorý vyjadril dôrazné odsúdenie násilia proti kresťanom a vyzval k vzájomnému rešpektu a láske medzi tými, ktorí sa hlásia, že patria k Božím deťom, a v našom konkrétnom prípade medzi veriacimi abrahamovských náboženstiev. Nenávisť voči kresťanom je v úplnom rozpore s našou kultúrou mierového spolunažívania medzi ľuďmi rôznych náboženských vier v Mozambiku, zdôraznil a nakoniec sa priamo obrátil na džihadistov. Prestaňte zasievať skazu a smrť. Prestaňte podnecovať kresťanofóbiu. A vyjadril nádej, že sa nikdy neprejaví islamofóbia, pretože moslimovia nie sú našimi nepriateľmi, sú našimi veľmi milovanými bratmi, povedal arcibiskup. Prinášame ďalšie časti rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Russicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik. 12. časť má názov Bukovina a neunavný pastoračný zanietenec, roky 1941 až 1944.
1: Páter Javorka opustil Rím a po dvojmesačnom pobyte od novembra do decembra 1941 v Bukurešti bol apoštolským nunciom poverený pôsobením v grécko-katolíckej pastorácii v Bukovine. Dorazil do Černovíc, ktoré boli provinčným strediskom tejto etnicky zmiešanej oblasti, kde žili Rumuni, Ukrajinci, Poliaci, Nemci, Česi a Slováci. Ubytoval sa v jezuitskej rezidencii.
0: Jeho úlohou bolo pomáhať vo farnostiach, ktoré zostali bez kňazov po nemeckom postupe. Počas 3 rokov, do návratu Červenej armády, sa stal neunavným pastoračným pracovníkom. Neustále bol na cestách, navštevoval jednu dedinskú farnosť za druhou, aby slúžil veriacim. Slúžil asi v 30 obciach, niektoré obce boli vzdialené až 50 kilometrov od Černovíc. Vzhľadom na to, že reholný dom bol na kopci a bol dosť vzdialený od železničnej stanice a navštevovaných obcí a on trpel ischiasom, bolo to preňho fyzicky veľmi náročné. Musel chodiť buď pešo, alebo využívať obmedzenú dopravu, vozy, kone a občas vlak.
1: Páter Javorka vo svojom liste biskupovi Chomišinovi opísal situáciu, kde rumunskí kňazi robili problémy, aby nemohol slúžiť v staroslovienčine, napríklad v Putile a Sadovciach.
0: Časť 13. V mene Vatikánu 1944 až jún 1945.
1: V marci 1944 bola Bukovina opätovne obsadená Červenou armádou. Černovice a priľahlá časť Bukoviny bola opäť začlenená do Sovietskeho zväzu. Páter Javorka sa zrazu ocitol na sovietskom území. Väčšina grécko-katolíckych a pravoslávnych duchovných z oblasti utiekla. Páter Javorka, vedomý si nebezpečenstva, sa rozhodol zostať a slúžiť ľuďom. V Černoviciach ostal sám.
0: Jeho rozhodnutie zostať bolo motivované túžbou pomáhať miestnym veriacim. Uznanie jeho autority sovietskými úradmi sa prejavilo v máji 1945. Dňa 23. mája toho roku sa mu podarilo oficiálne zaregistrovať grécko-katolícke spoločenstvo a kostol Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky u štátnych orgánov a bol uznaný za jeho farára. Týmto činom zabezpečil legálnu existenciu grécko-katolíckej farnosti, ktorá neskôr prežívala ťažké časy a cerkev bola premenená na sklad.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.